0: lag på slett. Gillet i sko, ja, leisert og koda, er hos da det kult og hjert.
1: Dankó Rádió. Tiszakécskén FM 106,4. A magyar zene rádiója.